0: Jinje panjat, jinje panjat, pacar aku ripa, jaku malam-malam di tau uta-uta. Tul-tul lah, curo yontot. Jinje panjat, pacar aku ripa, jaku malam-malam di tau uta-uta. Tul-tul lah, curo yontot.
1: Yo li murkang ama, yo ngurai riau tiar palma, yo menmak.